Ya ni colobi, kumani mo bi, ya ni sinogi sha. Ina colobi, fa si colobi, mani colonesha. Ya ni colobi, na colo shi sa ni colobi.